мишкой. Давня мотайка моє держей. Я не білу знакча, бекиня карт. Та ось лапче, гей, дежу діждать.